katua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa

Atuala yada librende zezeze vele kutona bayina na nosa lokonde le bayina nosa bale yana na maneisa.